0: ìjọ Christ is mine.
1: Covenant Church of All Nations.
0: Tí a túmọ̀ sí Jésù tó fún mi.
1: Ó sì ti fẹ́ pé gbogbo ènìyàn sí àjọ̀dún ọdún karùn-ún.
0: Tí òdodo Olúwa lórí ayé wa.
1: Àkòrí àjọ̀dún ti ọdún yìí
0: ni. Ebenezeri.
1: Ní Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé.
0: Samueli kìíní oríkeje.

Pọ́n máa rí gidi nílé lóko fún ọdún ìjẹ́jú tó ń bọ̀ ní ogúnjọ́ oṣù tí a wà yìí, èyí tó ń jẹ́ ọjọ́ márùn-ún sígbà tí a wà yìí. Gbogbo máa rí gidi nílé lóko, mo kí yín o. Ẹ kú ìmúra ọdún lágbára Elédùà, ọdún náà bá wa láyé, bá wa láyè lágbára Elédùà. Ǹjẹ́ ní àkọ́kọ́, mo kọ́kọ́ kí Ọlọ́run ọba ọba lágbára tí ń fa lágbára, lágbára ká lágbára ó máa fi ṣagbára. Ṣùgbọ́n tí alágbára bá ṣe agbára lọ, ọba alágbára sì gbágbára lọ́wọ́ alágbára sì ti alágbára sínú àgbára àgbára sì máa gbé alágbára lọ tagbára tagbára alágbára ò ní lágbára mọ́. Ọlọ́run ọba ọba hin, ọba hẹ, ọba hùn, ọba hún hùn, ọba hùn hún hùn, ọba pàrà bí àrá sán, ọba gbìrìgìdì ìbíìdí ẹ̀yìn, kábíyèsí olódùmarè. Ní báyìí, à ń bẹ̀rẹ̀ sí ní kí àwọn ẹni bí ẹni àwọn èèyàn bí èèyàn ní ìlú Arigidi Àkókó, àní ogúnjọ́ oṣù yìí niṣẹ́, kò ní yí ẹ̀. That is on the 28th of July. O náà la ṣe ọdún ìjẹ́ṣu Arigidi lápapọ̀ lágbára Elédùà abàwàláyé. Yẹ mo kí sákì ti ìlú Arigidi, kábíyèsí ọmọ Arigidi kò ló gbàǹgbà kàrà dédé gbọ́mọ pọ̀ lọ́jà Arigidi. Ọmọ Yanlẹ̀ Yango Yanju ọmọ obìnrin Sòdúpọ̀ àná kábíyèsí ọba Yísà Abúọlá Nìpẹ̀kun mo kí ní ibi tí ẹ wà lágbára Elédùà ọdún ìṣẹ́ṣu yìí abàwàláyé abàwàláyè lágbára Elédùà. Mo kí yín òṣèré ti àyáṣẹ́ àyáṣẹ́ Àyọ̀gà bábó òṣèré mo kí yín o mẹ́bo dánharo. Bákan náà mo kí Aishiv Dọ́ọ̀ Bàbá Dọ́ọ̀ ní àyáṣẹ́ àyáṣẹ́ Àyọ̀gà ọmọ amúniṣẹ́ pẹrẹ ewó mo kí yín dáadáa ma bá mẹ́wò mẹ́bo dán mẹ́kò múra gíra àjẹṣẹ́ òṣè ìṣẹ́ràn aṣù bàbá. Báyìí náà mo kí Aishiv Edibo Aishiv Edibo Ògó Ògó nílé ọmọ Ayóbòtò máa ṣánwọ́. Òbòtò nílé iṣu wọn múrí múra débẹ̀ torí kíni kíṣu méjì má bàa ta lura wọn. Aishiv Edibo mẹ́bo dán o mẹ́kò múra àjẹṣẹ́ o lágbára Ọlọ́run ọdún náà abàwàláyé abàwàláyé ogúnjọ́ oṣù yìí ni. Aishiv Olúgọ̀tún máa bá mẹ́ o ẹ̀kọ́ ọdún o akúmọ̀ra ọdún ìjẹ́ṣu tó ń bọ̀ yìí lógúnjọ́ oṣù yìí ọjọ́ márùn-ún ni ọjọ́ márùn-ún ká tó máa rí ọjọ́ márùn-ún àkán lu agbami ètò lágbára Elédùà. Aishiv Olúgọ̀tún mo kí yín o bí mo ṣe ń kí wọn náà ni mo ń kí aládùn aládùn mo kí ẹ o oyè amọ́rè o ọmọ Ayóbòtò máa ṣánwọ́ òbòtò nílé iṣu wọn ò gbọ́dọ̀ méwùrà débẹ̀ torí kí iṣu méjì má bàa ta lura wọn. Bàbá aládùn mo kí ẹ̀yin náà lágbára Elédùà ọdún ìyá abáwaláyé abáwaláyé.

0: 64 60 64 19.
1: Ẹ ṣeun bàbá. A mọ̀ pé ohun tẹ́yìn máa ń gbani nímọ̀ràn lé lórí nílé iṣẹ́ yín, ìṣòro nípa iṣan ara ni. Báwo lè Njọ́ ṣe lè mọ̀ pé òun ti níṣòro nínú iṣan ara rẹ̀?
0: Ó ṣe àtọkùn bí iṣan ara bá ti ní ìṣòro, gbogbo inú ara náà ló ti níṣòro yẹn. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n wà ń rí nínú ara tiẹ̀? Ìwọ tó ń gbọ́ mi nínú ilé, ẹlòmíì tó bá ti sùn, tó bá ti jí báyìí láàárọ̀, yóò máa rí pé gbogbo inú ara ló bẹ̀rẹ̀ sí máa ro òun ni. Ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kó mú nǹkan nílẹ̀, ẹlòmíì ò lè nẹ̀ró pẹ́, ẹlòmíì tó bá fẹ́ jókòó báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀, ìṣòro ni. Àfi kọ́sẹ̀ wá ọmọ kan tí ó fa dìde, tàbí kọ́sẹ̀ máa fọwọ́ mú ògiri kó tó lè dìde nílẹ̀. Ẹlòmíì ò lè rin ibùsọ̀ kan sí ibùsọ̀ kejì, àfi kó jókòó kó sinmi kó lè tó máa rìn lọ síwájú. Ẹlòmíì rí oorun sùn rárá. Bẹ́lòmíì bá ti ẹ̀gbìyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbórun wákàtí méjì, tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀, ìṣòro náà ni ó jẹ́. Bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde nílẹ̀, yóò dàbí pé ṣe wàhálà lójú oorun ni, tàbí ẹnìkan ti ẹ̀nà ní pọ̀pá lójú oorun. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí, tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí, yóò rí pé ṣẹlẹsẹ̀ kàn gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀. Irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹ má jẹ́ adákẹ́. Tí wọn náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí, gbìyànjú kọ́ wá yọjú sẹ́mi bàbá òkè ògùn fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ. Mo ti kó àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin. Mo ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 Dúdú Yẹmí Lane, opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé: 07064 60 64 19. 07064 60 64 19. Ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì, ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé, ẹlòmíì ò lè dá rìn. Àfi kọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sì kẹta ẹsẹ̀, tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́mọ ọ̀sẹ̀ máa fọ̀ á jáde. Ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Agbákara ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá, ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa rí pé gbogbo inú ara òun tiẹ̀ kú ni tàìtàì. Ẹlòmíì ò máa rí pé bẹ́ẹ̀wọ̀ òun ṣe ń kúrìrì, bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ̀ ẹlòmíì ò máa kúrìrì, bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì ò máa rí pátẹ̀lẹsẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí máa kẹ̀ òun gógógógó. Bẹ́lòmíì bá sùn báyìí, kí lè ó tó mọ́, ẹlòmíì lè ṣe ẹ̀yọ́ bí ẹ̀mẹrin bí ẹ̀mẹfà. Irú eléyìí máa ṣàkóbá fún iṣan ara ni mo fi sọ pé ká gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò. Èyí tá a gún, èyí tá a lọ̀, èyí tá a sá látẹ́gùn, èyí tá a sá lóòrùn, tá a ti kó wá láti ìlú Ṣẹ́yọ̀rọ̀ tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin, ká wá jàǹfààní rẹ̀ níléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 Dúdú Yẹmí Lane, opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé: 07064 60 64 19. 07064 60 64 19. Ẹlòmíì tiẹ̀ ti gbìyànjú látùn, ó ti gbìyànjú sósìn. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ bí ẹlòmíì pé báwo ló ti ń ṣe, kò tiẹ̀ lè rí àlàyé kankan ṣe. Ń pẹ́ bá délé ẹlòmíì báyìí, ẹ rí i pé àbóhun náà ń ṣe ìṣègùn bílẹ̀ ni. A pé mo ti lò yìí, mo ti lọ̀ ọ̀hún. Mo fẹ́ ká já dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, mo ti rí egbòogi mọ́wọ́ kúrò, mo ti mú wá sílùú Àkúrẹ́ tó jẹ́ pé a rí àǹfààní rẹ̀ jẹ nílùú Àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀. Ńgbà téèyàn bá ti gbìyànjú sọ́tún tó gbìyànjú sósìn, àwọn àgbàlagbà ni bẹ́rù bá kòkè tó bá kan ilẹ̀, ó níbi kan á gbé sí. Ńgbà tí wọn náà bá lè gbìyànjú, tó bá lè yọjú sí mi, tí Ọlọ́run bá ní wọn ní ó lè jàǹfààní egbòogi mọ́ kúrò yìí, ó rí pé lọ́gùn Ọlọ́run ó ní wà bákan náà mọ́. Gbogbo èyí tó ti gbìyànjú sí wá, tó ti gbìyànjú sáwọ̀ yẹn, ó rí pé lágbára Ọlọ́run ìwọ náà ó dúpẹ́ fọlọ́run ni, ó dúpẹ́ tẹlòmíì ẹ sojú lásán o. Ńgbà tó o bá dọ́dọ̀ wa, a gbìyànjú a ṣèbẹ lọ́run fún ọ. Bá bá jẹ́ pé nǹkan kan wà bẹ́ẹ̀ ni, lágbára tọlọ́run ó sì rí pé Ọlọ́run ọba yóò gbàdúrà tiẹ̀ náà. Níléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ní nọmba 4 Dúdú Yẹmí Lane, opposite Oyèmẹ́kun Grammar School nílùú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé: 07064 60 64 19. 07064 60 64.

bẹ́tẹ̀ láwùjọ ẹyẹ kẹyẹ kẹyẹ yé ṣafa ẹnu àdì tí ó gbìgbò kò lè yé ẹnìkan títóbi orí ńlọ sẹyẹ dákọ ní jọjọ àgbò níyìí ìtàgbò tí gólóbà ń bẹ lọ́fun ìṣẹyẹ nìṣẹ́ránkó kàkà kí ọba kò lè gbélé ìjòyè bá a mú dání kì í di tẹni orí ńlọjú ń gbé gbọgbọrọgbọwọ ló nìka ẹsẹ ló látàpàpọ ìbàdí lónìí fújà tilẹkẹ àkànlò èdè tí ọba lẹwà ní ó dòtú bá ń tẹ àfojú èdè tó dùnyùngbà múni mọlẹ bí ẹ mọ olú ọmọ ogun dọlà show

0: ìlà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wípé òun lówó.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Òun lọ́mọ ọ̀dọ̀.
1: Yes sir.
0: Tó pọ̀.
1: Òun ló ṣẹ̀ tó pọ̀ rẹ̀.
0: Hello.
1: Kábíyèsí
0: o. Ó lè rí rẹ̀ bí gómìnà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wípé.
1: Yes sir.
0: Àwọn ọlọ́pàá ń tẹ̀lé o lẹ́yìn. Hello. Hello mi.
1: Kábíyèsí
0: o. Alálà pé.
1: Yes sir.
0: Òun ti pẹ́ tó ti lọ abúlé. Ìgbó wa lọ abúlé.
1: Oh yes sir.
0: Ó gbé mọ́tò bíi mẹ́wàá lọ níbẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá.
1: Kábíyèsí
0: o. Wọ́n tẹ̀lé níbẹ̀.
1: Yes sir.
0: Ariwo wa lọ ní ìlú. Ó wá ń pín owó yàfùyàfù.
1: Kábíyèsí o.
0: Wọ́n wá ń lùlù fún.
1: Lójú àlá.
0: Ó wá ń jó. A ṣe rere lójú àlá. Kò ní ṣe lójú ayé. Àṣàṣì tó bọ orí ẹ. Tó fi ṣe rere lójú àlá. Tí wọ́n jí o máa ṣe aṣẹ́ lójú ayé. Wọ́n bá jí o sàmì mẹ́ta. Àmì mẹ́ta ni o. Iná gbé jáde. Sọ pé fire.
1: Fire.
0: Fire. Sọ pé jáde. Sọ pé jáde. Sọ pé jáde. Sọ pé owó ẹ bọ̀rà. Tí mú mi dára lójú àlá.
1: Mú mi dára lójú àlá.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi.
0: Bàbá rẹ náà dára lójú àlá. Títí ó fi fẹ̀yìntì. Ìyá rẹ náà dára lójú àlá. Títí ó fi fẹ̀yìntì. Àwọn ọmọ ilé ẹyin.
1: Ojú àlá ni o.
0: Ojú àlá náà ti ń dára. Títí ó fi rí agbára wọn. Sọ wá da. Kí wọ́n lè máa bàlọ́ báyìí. Ìyá kan ń gbọ́ mi. Torí tí ẹ mọ́ ṣe gbàdúrà
1: yìí.
0: Gbogbo ọmọ tó yẹ kó bí sáyé. Ojú àlá ló ti ń bì. Ọ̀gá. Gbogbo ọmọ tó yẹ kó bí sáyé. Ojú àlá ló ti ń bì. Inú ti ń bì mí
1: o.
0: Ẹ sà. Ó ń bi sójú àlá.
1: Ojú àlá ló bí gbogbo sí.
0: Ibi tó yẹ kó ti fúnra rè. Tó bá jí sójú ayé. Orí ọyàn. A máa kan ẹ́.
1: Àwa máa rú ẹ.
0: A máa rú ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọmọ ti mọmú ẹ lójú àlá.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Kò lè mú lójú ayé. Wọ́n ní yóò bí Masáyé. Ó ń bi sọ́run ni. Ṣé wà ká.
1: Èmi á sọ̀rọ̀.
0: Ẹ máa ká. Owó ẹ bọ̀rà.
2: Owó ẹ bọ̀rà.
0: Tí mú mi dára ire lójú àlá.
1: Ó
0: mú mi dára sán lójú ayé.
1: Ó mú mi dára sán lójú ayé.
0: Jáde lára mi o. Owó ẹ bọ̀rà.
1: Owó ẹ bọ̀rà.
0: Tí mú mi dára ire lójú àlá.
1: Ó
0: mú mi dára sán. Lójú ayé.
1: Lójú ayé.
0: Jáde báyìí báyìí o.
1: Jáde báyìí.
0: Oye oye oye oye oye.
1: Ọgbà Jésù.
0: Ẹ yọ owó ẹ bọ̀rà o. Tí mú mi dára yìí rẹ lójú àlá.
1: Ẹjọ́ mi ní dára sán lójú ayé.
0: Mo ní dára sán lójú ayé. Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde. Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde. Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde. Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde. Jáde.
1: Jáde. Jáde.
0: Jáde. Jáde.
1: Jáde. Jáde. Jáde. Jáde.
0: Jáde. Jáde. Jáde.
1: Jáde. Jáde. Jáde.
0: Ní afarasinuku.
1: Jáde.
0: Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Tọ́bìkì kẹta.
1: Kẹta.
0: Ó dàbí a máa túṣẹ̀ yẹn mú.
1: Kábíyèsí o.
0: A wà túlẹ̀ yọ kọ̀ọ̀kan.
1: Ó yẹ sà.
0: Fún ọjọ́ mẹ́ta.
1: Ẹ
0: sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹnjiníà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ara ojú oorun yìí ni kẹ kọ́kọ́ lò.
1: Adániwáyé o.
0: Ara rere ojú àlá. Ni kẹ kọ́kọ́ lò.
1: Kábíyèsí o.
0: Lẹ́yìn ẹ.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó bá dọ̀la. A máa lo.
1: Yẹ sà.
0: Ti gbàràdà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tó bá
1: bẹ́ẹ̀ni o.
0: Bí bàbá mi ti sọ́nù báyìí.
1: Kábíyèsí ọ̀ṣọ́.
0: Ẹ máa kẹ́.
1: Kábíyèsí
0: ọ̀ṣọ́. Ti ṣetán.
1: Kábíyèsí
0: ọ̀ṣọ́. Mi ò dára ire mọ́ lójú àlá.
1: Mi ò dára ire mọ́ lójú àlá.
0: Mi ò gún mọ́tò mọ́ lójú àlá.
1: Mi ò gún mọ́tò mọ́ lójú àlá.
0: Ó ń gun mọ́tò lójú àlá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó ń fẹsẹ̀ rìn lójú ayé. Sọ pé mi ò gbẹ mọ́.
1: Mi ò fẹ́ mọ́.
0: Mi ò fẹ́ mọ́.
1: Mi ò fẹ́ mọ́.
0: Ní ìgbàmọ́sẹ̀.
1: Mi ò gbẹ mọ́.
0: A ní ìgbàmọ́.
1: A ní ìgbàmọ́.
0: Ẹ máa kẹ́. Ẹ̀yin agbára.
1: Ẹ̀yin agbára.
0: Kẹ́ ẹ sọ mí di awakọ̀ ojú àlá.
1: Kẹ́ ẹ sọ mí di awakọ̀ ojú àlá.
0: Ẹ jáde lára mi.
1: Ẹ jáde lára mi.
0: Ẹ sáwà kọjú àlá mọ́.
1: Ẹ ní ọ̀sẹ̀ awakọ̀ ojú àlá mọ́.
0: Hello.
1: Aisha.
0: O kọ́lé ńlá lójú àlá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nínú ayé ńkọ.
1: Oh
2: o
0: nya le gbe ni o
2: merenti lo gbe o
0: ojo ri ti lo 65 years
2: yes sir
0: ile merenti lo wa
2: o se nya le gbe
0: to ba wo ipade
2: bi ese o
0: ni sangwota
2: sangwota
0: ojo sunday
2: sunday
0: o ma nu e sa
2: alagbara o
0: olorun mo
2: o yes sir
0: ma je mu ni o
2: ta bi ese olorun o
0: eni ra ki abaru
2: o yes sir
0: baba mi wi pe
2: o yes sir
0: afito ba ti gboran
2: o je dide
0: oluwa wi pe
2: ta bi ese olorun o
0: ojo sunday yi koko da ororo
2: kabiyesi o
0: si awon kan lori ni ilesa
2: kabiyesi o
0: ni aro kutu
2: aro sunday
0: ojo sunday
2: be ni sa
0: ago meje
2: meje aro ni o
0: aro sunday
2: meje aro ni o
0: si ago mewa
2: o yesa
0: to ba de ni 11
2: kabiyesi o
0: o ni ba mi
2: o yesa
0: 7 to 10
2: 7 to 10
0: 7 to 10
2: 7 to 10
0: ni lu lesa
2: lesa
0: ori oke si
2: o ni be ni o
0: are mo lekun
2: are mo lekun ni o
0: ma bo ni be
2: o je ma bo
0: esa
2: o yesa
0: bi ba ti pari
2: kabiyesi o
0: mo nlo si
2: sango
0: sangwota
2: sangwota
0: ago meta osan
2: meta osan ni o
0: hello
2: sa
0: to ba fi a mejeji yi sere
2: se o kabiyesi o
0: lewu sa
2: ba fi sawada o
0: mo gbe won seda
2: o yes sa
0: si o ko sun eni
2: o ti so mi
0: onna kankan ko tori mi
2: ani o be ni o
0: esa
2: adagbe
0: adefa
2: ti so mi
0: o nlo li aye
2: ani sa
0: bi eni ti o gbe aye aye ase aye ko sanu aye dagbe si nagbe jade
2: amen
0: lara re si nagbe jade
2: amen
0: anti eyin mo mawi eronu yin
2: o je ma ronu bayi
0: ojo ri re ti lo
2: ti lo
0: oju ala lo ti nda
2: la ni be ni be ni o
0: elomi
2: o yes sir
0: a ti nda gbogbo ara yen loju ala
2: ni o be ni o
0: to ba fe nji saye
2: yes sir
0: ani to ba ti nji
2: o
0: gbudo nreti
2: kabiyesi o
0: onkon to sele
2: onkon to se
0: loju ala
2: ire to se loju ala
0: be ni
2: o gbodo ranti o
0: sebi to ba ranti
2: be ni sir
0: ni o le lodo pastor
2: ni igbese to ma gbe
0: eyin te ma ranti ala
2: be ni sir
0: e si sori re sẹlẹyin tẹ kì í rántí.
2: ẹ máa ń dàgbé àlá.
0: ẹlò.
2: àìsàn.
0: ayé ló fi ṣẹyìn o.
2: kábíyèsí ọlọ́run o.
0: nítorí pé.
2: yẹsà.
0: wọn fẹ́ kẹ́ màṣírí ìkọ̀kọ̀.
2: adániwáyé o.
0: wọn mọ̀ pé tó o bá ti màṣírí ìkọ̀kọ̀.
2: bẹ́ẹ̀ ni o.
0: wà á tètè bọ́ lọ́wọ́ wọn.
2: ó yẹsà.
0: tó o bá dẹ̀ màṣírí ìkọ̀kọ̀.
2: wà á ti rántí.
0: ayé rẹ ò lè bọ́ nínú ogun.
2: bẹ́ẹ̀ni.
0: tó pa ẹ̀mí ìrántí orí ẹ.
2: orúkọ jésù.
0: agbára tó pa iye rẹ.
2: orúkọ jésù.
0: èní ni kágbára yẹn jáde.
2: orúkọ jésù.
0: ọfà ẹlẹyẹ.
2: orúkọ jésù.
0: tó pa ó ti yè ti yè.
2: àtàlùwáyé o.
0: tó pa ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ ti yè ti yè.
2: àmẹ́mí máa o.
0: ọfà ẹlẹyẹ.
2: orúkọ jésù.
0: tó pa ògo rẹ.
2: ayérayé o.
0: ti yè ti yè.
2: orúkọ jésù.
0: o yẹ jáde.
2: amen.
0: jáde.
2: amen.
0: ẹ̀yin àṣàṣì ayé.
2: orúkọ jésù.
0: apá ògo ti yè ti yè.
2: àdániwáyé o.
0: apá àánú ti yè ti yè.
2: kábíyèsí ọlọ́run o.
0: apá ìràwọ̀ ti yè ti yè.
2: orúkọ jésù.
0: èmi ni kò dọ̀la o.
2: orúkọ jésù.
0: àmì méje fáyà méje.
2: ó yẹ sà.
0: iná gbẹ jáde o.
2: amen.
0: 3 4 5 6 7 fire. báyìí ni olúwa wí o. iná gbẹ jáde o. ẹ̀lò. o gbúdọ̀ dára ire mọ́ lójú ọ̀la. ẹ̀lò sà. ẹlòmíì lála. wípé o lọ kánádà. lójú oorun. ẹ̀lò. kò kọjá àgbàdo. kò kọjá abúlé wọn. ẹ̀sà. o lè rà là. kórìíra rẹ̀. láàrin àwọn òyìnbó. ṣùgbọ́n. ojú kan ló wà.
2: ojú kan ni o.
0: wọ́n rẹ́ mi sí ọ lásìkò
2: yìí.
0: mo ń jí sí ayọ̀ fún ọ ni. nítorí pé ayé rẹ̀ ń jáde. kúrò nínú ìbí lẹ́nu.
2: orúkọ jésù.
0: ogun ojú àlá.
2: orúkọ jésù.
0: ajá ọgbà lọ́wọ́ rẹ̀. ẹ̀sà. ọwọ́ wo ni fún oúnjẹ lójú oorun.
2: adániwáyé o.
0: ọwọ́ àfúnjẹ ojú oorun.
2: adániwáyé o.
0: àfúnjẹ ojú àlá.
2: ọlọ́run ò kò tó jésù.
0: èyí ti ń pa àràmọ́ nínú.
2: ọlọ́run sọ ni o.
0: ọwọ́ àfúnjẹ ojú oorun.
2: ọlọ́run ara mọ lẹ́kọ̀ọ́.
0: tí mo lọ dára lójú àlá. èní ni kò dọ̀la o. iná gbẹ jáde o. iná bà o. ó lana o. ó lana o. ó lana o. ó lana o. ẹ máa ké. ọwọ́ aláṣẹ ọ̀gànjọ́.
2: ọwọ́ aláṣẹ ọ̀gànjọ́.
0: tí mo mi dára ire lójú àlá.
2: tí mo mi dára ire lójú àlá.
0: ẹ máa sọ̀rọ̀ náà. ọwọ́ aláṣẹ ọ̀gànjọ́.
2: ọwọ́ aláṣẹ ọ̀gànjọ́.
0: tí fún mi lóye ọ̀gànjọ́ jẹ.
2: fún mi lóye ọ̀gànjọ́ jẹ.
0: tí mo mi dára lọ́gànjọ́.
2: Ọmọ ìdára lọ́gànjọ́.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa.
2: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa.
0: Mo sa ọwọ́ yín sí wẹ́wẹ́.
2: Mo sa ọwọ́ yín sí wẹ́wẹ́.
0: Àtọwọ́ àtọlọ́wọ́.
2: Àtọwọ́ àtọlọ́wọ́.
0: Mo sa sí wẹ́wẹ́.
2: Mo sa sí wẹ́wẹ́.
0: Mo sa sí wẹ́wẹ́.
2: Mo sa sí wẹ́wẹ́.
0: Ta ló lọ́wọ́.
2: Ẹ
0: bá sa sí wẹ́wẹ́.
2: Ẹ bá sa sí wẹ́wẹ́.
0: Ẹni tó dúró tì mí.
2: Ẹni tó dúró tì mí.
0: Tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní aláṣẹ ọ̀gànjọ́.
2: Tó
0: sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní aláṣẹ ọ̀gànjọ́. Tó fún mi lóúnjẹ
2: ọ̀gànjọ́
0: jẹ.
2: Tó
0: fayé mi sílẹ̀.
2: Ẹ fayé mi sílẹ̀.
0: Bí n bá ṣe sọ kò máa sọ
2: o. Ẹ
0: máa sọ tẹ̀lé mi
2: o.
0: Sọ pé ẹ fayé mi sílẹ̀.
2: Ẹ fayé mi sílẹ̀.
0: Ẹ fayé mi sílẹ̀.
2: Ẹ fayé mi sílẹ̀.
0: Ẹ túwọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi.
2: Ẹ túwọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi.
0: Ẹ sọ̀fọ̀ dànù.
2: Ẹ sọ̀fọ̀ dànù.
0: Ẹ yóò mìíràn.
2: Ẹ yóò mìíràn.
0: Ẹ takú ti ìyá mi.
2: Ẹ takú ti ìyá mi.
0: Ẹ yóò mìíràn.
2: Ẹ yóò mìíràn.
0: Ká takú ti bàbá mi.
2: Ká takú ti bàbá mi.
0: Tó mu dẹ́rẹ̀ lójú àlá.
3: Ẹgbẹ́ ìdá. Ẹgbẹ́ ìdá.
4: Ó yá yá ariwo dá.

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ bàbá nínú ẹ̀mí. Mo dẹ̀ Ọlọ́run orí òkè yìí ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi. Èkó mo wà sà.
1: Èkó lẹ ti wá
0: bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sà.
1: Èmi náà máa dé kú lẹ́jọ́.
0: Lákọ̀ọ́kọ́, níbi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn, àkọ́bí mi ó sì tó jẹ́ pé ó ń bì. She was vomiting. Mo fẹ́ gbé lọ sí hospital, ó dákú. Mo wá ṣàbámi rescue ẹ̀, mo padà sílé. Omi orí òkè wà nulẹ̀. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè sáàmù òjò. Mo nígbàgbọ́ nínú ìpè májẹ̀mú orí òkè ògo. Mo á sọ fún ọmọ mi, mo ní, I ask my daughter, mo ní, do you believe in this word? Ó ní yes. Mo wá fún ní omi yẹn mú. Mo wá fi wọ lójú. Ó sùn láì gbé lọ sí hospital. Ọlọ́run dẹ̀ wò sàn.
1: Lójú ẹsẹ̀.
0: Lójú ẹsẹ̀.
1: Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi. Tó bá dé nìyẹn ló dúró.
0: Wọ́n á ti máa sọ.
1: Tó bá dé nìyẹn ló ṣe yìí ni wọ́n á ti
0: fẹ́ràn. Wọ́n á sá lọ. Tó bá dé nìyẹn ló dúró mi, á ti máa ṣeré gún. Òní dúró. Nígbà tí bàbá ní ká máa gbàdúrà. Mo rí áńgẹ́lì tó wà lé orí òkè yìí tó jáde. Ó sì wá ojú yìí ti máa ń yọ mí lẹ́nu. Nígbàkúgbà ojú ẹ̀ máa ń da omi ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ní ká fi ọwọ́ lébi tó ń dùn wá, ká fi ọwọ́ sí ká gba ní ẹ̀ẹ́méje. Bí mo ṣe ń gba mo rí ìmọ́lẹ̀, áńgẹ́lì tó sì wà lórí pẹpẹ yìí sì jáde. Ó sì wá bá mi, ó sì fọwọ́ kan ojú náà. Mo rí ohun kan tó jáde nínú ojú náà. And I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Ìgbà wo lojú ti ń dùn?
0: Sà, ó ti pẹ́ sà.
1: Ó tó sùn lẹ́yìn.
0: Sà, ó ti lé lọ́dún mẹ́wàá, omi máa. Nígbà tó bá di ìgbà oòrùn báyìí, omi máa jáde lójú, mo máa ń lo glasses mi. Tomi máa jáde, tomi máa bí ìgbà tó bá ní èèyàn sọkún. Omi sì máa ń dà lójú mi.
1: Ilẹ̀ wa rí sí.
0: Sà, bí mo ṣe ń gbàdúrà, áńgẹ́lì yẹn wá, ó sì fọwọ́ kàn mí lójú, mo dẹ̀ rí mọ̀ pé bí ìgbà tó bá ní nǹkan kan jáde nínú ojú náà. Ojú náà mo dẹ̀, I now saw the light.
1: The light.
0: The light.
1: And it's more clearer.
0: More clear.
1: Clap for Jesus.